میں دو اجنبیوں کے روحانی جڑاؤ کو یہاں بے حد نفاست سے پرویا گیا ہے. اس رچنا کی سب سے بڑی خوبی اس میں شامل کلاسک گیتوں کے سندرب میں ہے, اور انت میں ہاتھ میں چھتری پھر کیوں بھیگتے رہے پنکتی اس خوبصورت ویرودھاباس کو درشاتی ہے جہاں انسان دنیا کی بارش سے بچنے کا دکھاوا تو کرتا ہے پر محبت کی بارش میں پوری طرح بھیگ جانا چاہتا ہے. کلاکار بتائیں شروتاؤں آپ.